0: Siw geisio chri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM Station Radio don choersnach gwalu yw'n.
1: Enter loop, one of them.

Hashu Gaes Chachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM Station Radio Don Choirsnach Gwalioin.